0: Aonga ia kate ki tautolo koe ni si kautolo ke reka. Ae ko uke ke poto he telefoni, lahi lahi nofo pei api, tautoko taha. Ae ki vesa koe ni. Ae aku oku mahu inga au pito ia, ke fukato ngā ia ki tautolo. Aroke ke tau motu ange, pea toe whaingofu ange ngā ue, kia te ki tautolo iho tau sino. Ki he ngai tau whaka... Hei puke, hei whainga mea koe ya. Pea oku mahu inga au pita, ka hao whakaukau, ki hui whakaukau koe ya, oku rotonga ngāo ya ki taimini.
1: Koe, nā pāng pē whoki koe kai ke maua hu whangalupe, hei.
0: Saibi.
1: Koe, hantako nea nā ke whaha mai iyo, oku mahu inga au pito au pito, ke te alu, ke sibi, e te mo ui lele. Tai min foki benile hela ka mate ha mo mo ko he te a proton ke tau to kang au pito au pito ke u pro pare mo fangi me i ki pe ka pa tau le rei pe i te mo le rei pe ki tau he tu i pe u proton han ko me na ke po po wat ke me ko na ke tala mai si o ki ho to ke ta ko wau mahalo ko spea ne gina ia uia e langi maari ta no ma be a koe o ko walu pe au he uike ki he uike ka ku poka foke a poi meni o la tu koe ki a ita
0: mana kuhia, kuhia pe koe
1: o kang ei te uma te apo e ka ke chari ke ulapo au he fangi me kau he kau hangi koe i o onia mo onia tau sio ki he toke ta pe a tau ongo tau fia maari he tene tala mai ko ha mea u hoko ki e tau mo
0: Ok mahu inga au pito. Ok nga se vesi koe ni koe mga koe na embrense. Ok koe fangki vesa koe nuk o mātui. Pea ikai ngata pea i. Oku iai pe mwe nau fi. Mātui koe ni hau ai. Embrense oku ikai ke tae totong. Oku totong. Pea koe nau ngahi fi a nau tolu faka ae koe tokotaha. Ae koe sinkolo. Pea mwe family. Oku kehekehe pe ngahi fi koe ya. Ihe tau. Ae koe tangeha te totongi me mipa. Ihe tau. Pea ko fepe ha tapa e fonuane ku te whaingata i ai, ko te taila tu pehe telefoni, pe ko te lomi e te ki vesa. O ku mahu inga ia ke tau ngau aki a ngahi mea koe ni. Sai pe ki tau e uta ki mahalohi pe, uta ki lava peo. O lele o ta ofi pasi mo e mea he halao he kaeo alu fare mahaki. Ka koki nao tolo koku si taurekele ka mo kamata ke maangalo e whakau kau. O ku mahu inga ke ai ngo mea e koe ni. Ae ki vesa koe no ehe nima. Nga koe ka pa koe ke ape whanau pe koe ngai moko puna ku te lape ki ta lomi. Te lomi i begita ki vesa koe ni kua statangi haka tonu pe pa kuna ina minuto e fitu ku te iai. Hangatonu mai pe ai mea lele koe ni, toko ni o hangatonu mai ki hoto api, he? Ka koe ia, koe whakaukau ia, e ki whiwhiri ki e ka hau, i he fiafi koe ni, pe a, koe tau tai mien toi minute wani ma ki he walo.
1: Ki mea taha ki pe ka koe, ki he vesa. Ulawa pe ke tau taha ke o mai pe ha tau vesa. Ko si au ke whaifatungi a koe na o fu, o saiang iha tau toa telefoni ki he ma me, koe lo mi pe ki we sa hai a ko lau si tau mai na.
0: Koe tau mu a fo ki nao tolu koe ni o ku alu koe ke toe ke lava ke ngai ke telefoni ma koe ngai ku teknolosia koe ngai ahoni. Una hanga rewa ai fuka fai ngofuai. Kia teki tau tolu ke tui ki vesa ko te mawhiri peo lomi. Lomi peka ki vesa o statangi pe ke embrance o sangatonu mai nao tolu.
1: Maungongola.
0: Oku, ai lava pe ki vesa ia ko ia ia o hakaka pa ku vela. Lomi pena ko ia ia hauko embrance ila ko vela. Pate hao ai pe, eh? Ai ufatou ngā wele lei au pito ka pakuaha kai haa, eh? Ai ko te lomi i pe koe, keke kau e polisi ia pe mwe vela, ai ko embrance pe. Ka te nau tokoni, he taim te nau hangatonu mai ai, eh? Nau hangatonu mai ka paku vela, si, o ilo ya ku vela. Hangai koe ka paku huha kai haa hoto whare, ilma uai embrance e kai haa, taak he kau polisi. O whenga aki pe hea kai mea koe ni, eh? Ka koe ia ku... Oku whakawhetai ki he eiki koe haka ngai sehevesi koe na embrance pa koe ngai whiwhiri pe ki he kaha au pehe u ta wao ki hatu unga pehe koe koe tatarano atu koe ni pe tukutuku ai pe kai koe pao ke tau ngā wei koe pao ke tau ai ngai mea koe ia he tau futomui whakawhesi tapolo api tau tolu ia i he ngai teknolosia koe no ngā ke kau pālangi mo ki nau tolu koe ia e fonuani ok pe ki fi kau ke motoko upenisoni ulawa pe mhau vae ua totongi pe koe haa ok ke umau ki ai ka ke toki whakahoko atu be ia e mou tolu.
1: Koe.
0: tag emblem.